0: Gogoi baba tisvikawo pano.
1: Ya svika zvenyu tikakubatsire nechi.
0: Baba tauyawo pano zotsvaga ukama toda kuroorawo pano.
1: Oh, moda kurora pano, ready. Kana moda kurora pano, tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
0: Ah baba, munoti matomesero here baba?
1: Aisikomesa ndizvozvo zvinoda inini.
0: Ah saka baba, musikuziva zvamuri kuita kai.
1: Sikuziva zviri kuita inini. Iwe unoziva mvumbi, mvura inonaya 6 to 6 ndozvinoita zvipakira zvangu. Ndokubeta manje so, yenda zvako shamwari kumba kwako.